me fie ya mama nware ya mama mama nyeye ya man krofon tu kwan yesu bi mu mi du tifa so ya di ya di mo je tifa so ya di ya mi tu mi tifa so by the fire of the Holy Ghost every curse from your mother's house.

0: na eso tefo nyinaa nyam
1: na ya ya tesase nsu nya ya sei ya nyinyam ya yale yale ya bobodam because ya nyinyam no ma papa bia ni yamo
2: 0595715252 0595715252
3: 0240 0240 84 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 1 7 8 7 9 2 0556 1 7 8 7 9 2
4: yawa da ebayi yewo kutuba bi down
5: kutuba bi down
4: owo ufi insanwo na ba usi alajo janshi
5: yes
4: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyu
5: 630
4: ni apo 830
1: twasu ye koma me enwura mu wadoma na enwura mu muapo
5: eni wiemu numa
1: eni wiemu numa
5: eni mu

Yeah, but seven fache. Obia ye obi nye sika wa seno. Eme wadi bua fush on money sika bio. And yes, seven fache obi biala onye sika wa seno. E wadi fache no. E wadi wa imobro ngunu nyan kupon. Duk nyabe ke biala obe yama. O fache no sembuye kwa ma. Dema. Yama pa ye.

0: abue kompe branches be ye 10 men tan no wo ye sofo obi ba wo nchan na adom wo no so a wo ne ne nante na wo moa wo na wo twin formula
1: because adom
0: a che de no egu ahodo enye ni a wo no na obi ye den ewo de biela enye ni a wo benya na obi so be den ebenya obu wa nanu kasa mpukeke mpo de kasa chire obi a na nipa na ne ho aye den atono na wo dia wo de wabu betuma bompa ya fite ne kop ma kyina hwelinsi ba nipa de kai wo Jesus di mu ho ntope be hu na nipa ne ho atono ene me kaluji obi biala ene me ni obi biala kasa obi biala ho ya wo ni mu ene sisan wa brabo ahon ya utumi biala wo mu asisan wa brabo se wan sisan wa brabo a esi awurade ma ahon boni be she so so no awurade sa ahon boni ba be she mu ma wo de di nsem hu nye tsa wo ya wo be ye nye tsa wo kum wo be kum nye tsa wo sai wo be sai nye tsa wo proto ma no be proto ma no nye tsa wo ma nkrofo ekɔ buru be ma nkrofo abu no because ya ahon boni tumi na ba mu obi tumi tan obi keke obi tumi tan obi ene me ne kasa obi tumi tan obi saa no ama nkrofo se mun ko wiya ne keke ya ahon boni eya ahon boni na be show mu adi biela wo ya enya de papa bia hu tia se den eya ahon boni na be show mu
2: 0595715252 0595715252
3: 0240 0240 84 83 57 57 0240 0240 84 83 57 57
4: And I'll bet you 0556 1787 92 0556 1787 92 Now me Yawa de bay. Yeah, we could be down.
1: Asempa FM.
4: In someone ever who see Alajo Janshi.
1: Yes.
4: Kutwabika. Udu kutwabi kwa fre. Yeah, Satya and me 6:30.
1: 6:30.
4: Near po 8:30.
0: Baba to asuma me.
5: I say.
0: Mm-hmm.
5: Nah. Verse 12, no.
0: Yako.
5: Nah, so slow, David.
0: Yako.
5: If we say,
0: mm-hmm.
5: Euradi dinechi.
0: Or say that first so be slow, David. Say obia nechi chrame. A mi pese mi kuno a ma fa jan ma fa pio se mi to dia wono na ni pe etuma doje anani enchre me te fe so be slow David pa se ni pa ben kura na fe wa betena mi nchen ye a mi pese mi kuna enku onku onwi

ɛna awurade twe mu ama no papa yɛserɛ wo papa yɛserɛ wo papa yɛserɛ wo obi biara ne bɛnyɛ skul nea woanya skul mpo awurade ma ne nya baabi a wobɛkɔ skul papa yɛ mmofra no awurade ɔmo ne yɛn daakye ɔmo ne yɛn daa

0: free suhun kwa saman kese kwantin pwane supe. Se wun hiya tansu yu computer clinic a friend wa hume isu. 0545252880.
1: Tansu yu computer clinic. Bra beji ya mwadin.
2: Akpa tabare vima nyakuo.
3: Wado! Wado!